0: ההתערבות.
1: הלב החבול.
0: מאותו שטגורן.
1: קצת יער.
0: ששתן הבקויות.
1: דמי בוברי.
0: מן הקוקונו ניחיידס.
1: קוקונו וואסי.
0: הרנו יוני.
1: תאומו יעתי.
0: כימיה מזמתת את הניו.
2: We pick the tracks and you enjoy the ride. AUIBFM, always on your side.